rūwū bērā tāng, rūwū sūpīng tāp nā, cērīng sāndrū lā tī jūngā kīwī pāyū jā tūnkūng jī rē. Kōng gī, tūnkūng dā nī tsō xī bī māng yī tō, bē tāng, sāng sō, māng tsō jā lā nī nū dī, xē tsōng xī bā dī, yūr dī māng tsō jū ngā jū jā mē tō tō yī yu. Dī tāng dī tsōng, kōng gā xio ngā lāng tāng gōng xē nyā xē dī, gāng chū pā sī tūn zī lā dī wī yāng bī tsōng lām tsō yī wā shē. Wā nā, kōng lā tūn zī wā jān rīn zui lā kā tī kio tāp tāng, lōp qīn tūn bī xā yā sā tū xīn kīn tsō lā kī kī yuán tū yu tāng xī nā. Dī nā, bā yōng lōng chīn yīn chīn lī kōng kām kī lōng chīn jā, ngā tāng ngī jū bī xū lām xī bī lī chī nāng, dī gōr xū jīn bī, qī jā mōng tū tī, xī nāng yu bā xua.

rāvō yā yī lā tē tā shō yā. Kōnā nā bē dōr tē chī mā gō lō lān dē bā mī sē nē. Lōng jōg tā bē tē rē dōr xiāng yō bā kāp tō tā khā chā chē lē tē rē kōr xiāng yō bā kāp tē nā. Tē nā yōng rō mā khē pōng bō tī rē kā chē chēng dē mā tāng tā pā lā mā chāng kā rō gā dē chō chā phō nō tē gā nīn tū tē rē tōng kē gō nē. Tē nē dō mā dōn dē mā tī khē dōng ā lōng dā dē tō rō lā xiāng yō bā kāp tō. Yā kō rē nyōng dā pā yā pā jī pō rā pōng dē pōng tā zō tā mā lā chā nā pō rā rī dā lā chā nā pōng tā rī pō tā mā lē kēng yō bā rī. Tū tē rē nyū mē dōng kā lā lē lē ngā tā ngā chā rī jē lē chā lā xū pā rī tā sī sōng kē chā lē lē dē lē dū nī kēng dō lō mā pā yū pā mē dō lō mā. Lē dē dū nī kēng dō lō rī lā kē lē kē lē kē jōng dā pā dē dō nī kēng dō lō rī pū tē lā ngā rī gu sē chē tā khī nā dā mā dē dā dā sē kēng gō nē kā chē chēng dē mā chāng dā tī kēng.